0: måten surrørt er karbon.
1: Vi er karbon, og vi er måten surrørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle.